0: Beynal Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, beynəlxalq radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: 24 saat sizinle. Sizinle. Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan bugün rubrikasını təqdim edirik. Hadrutda quruculuq dövrü.
1: Azad Hadrutda müzəffər Azərbaycan ordusunun ali baş komandanı yeni silahlı birləşməsi olan komanda briqadasının hərbi hissəsinin açılışında iştirak edirdim. Prezident kimi, Ali Başkomandan kimi müzəffər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə öz təşəkkürümü bildirmək üçün, onlar qarşısında yeni vəzifələr qoymaq üçün Hadrutda, Xocavənd rayonunda ordu quruculuğunda aparılan işlərin yeni mərhələsinə qədəm qoydum. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da eyni əzmkarlıqla, eyni qətiyyətlə ölkə maraqlarının keşiyində duracağam. Sizin dəstəyinizlə biz yeni böyük uğurlara imza atacağıq.
0: Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yeni yollar, işıq saçan transformatorlar, bərpa olunan su mənbələri yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bu ərazidə də inzibati zona və yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Ərazidə tikinti quruculuq işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Hadrut qəsəbəsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əkin məqsədi ilə güzəşli şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu da həyata keçirilib. İstifadəyə veriləcək torpaq sahələri minimum 5 hektardır. Ərazi suvarılan, əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilən kənd ətrafı ərazilərdə yerləşir. Həmin sahələrdə meyvə tərəvəz, o cümlədən müxtəlif yem bitkilərinin becərilməsi nəzərdə tutulur. Əkin sahələrində müasir damlama və ya çiləmə suvarma sistemlərinin tətbiqi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə qəsəbədə geniş miqyaslı abadlıq quruculuq layihələrinin icrası davam etdirilir. Artıq ümumi uzunluğu 12,5 kilometr olan Füzuli Hadrut avtomobil yolu istifadəyə verilib. Burada transformator məntəqəsi də tikilib. Mövcud elektrik xətləri bərpa olunub. 8 su anbarı təmir edilib. Hadrutda yeni su, kanalizasiya və qaz xətləri də çəkilib. Qəsəbə daxili yollarda təmir işləri aparılıb. Burada həmçinin zəruri sosial infrastruktur, o cümlədən hotel, ticarət və ictimai iaşə obyektləri yaradılıb. Bir sözlə, Hadruta köçən sakinlərin yaşayışı üçün bütün əsaslı imkanlar yaradılıb. Bu istiqamətdə işlər bugün də davam etdirilir.

Azərbaycanın səsi proqramını paytaxt Bakının memarlıq nümunələrindən biri olan Heydər Əliyev mərkəzi haqqında məlumatla davam etdiririk. Mərkəz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və Azərbaycançılıq məfkurəsinin dərindən öyrənilməsi, geniş təbliği, Azərbaycan tarixi və dilinin, mədəniyyətinin, milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılması istiqamətində sistemli fəaliyyət göstərir. Dünya memarlığının incilərindən sayılan Heydər Əliyev mərkəzinin binası müasir Bakının rəmzlərindən biri hesab olunur. Binanın layihəsinin Əlifi dünya şöhrətli memar Zaha Haddidir. O, dünyanın bir sıra tikinti komplekslərinin arxitektur müəllifi kimi tanınır. Bina dalğavari şəkildə yerdən səmaya, daha sonra yenidən süzülərək yerlə təmas yaradır. Sonsuzluğu və davamlığı təcəssüm edən bu memarlıq incisində diqqət çəkən xətlərin də öz məzmunu var. Binanın üzərindəki bu xətlər keçmişlə gələcəyin bir-birinə bağlılığını ifadə edir. Mərkəzin daxili və xarici dizaynı hər kəsi öz ideyaları ətrafında birləşdirir. Binanın ağ rəngdə olması xüsusi elementlərlə nəzərə çarpır. Bu həm də aydın gələcəyi simvolizə edir. Binanın səthi üzərində bəyaz rənglə işığın hərəkəti isə memarlıq incisinin bütün çizgilərini vurğuluyor. Mərkəzin ən cəlb edici və maraq doğuran bölümü Heydər Əliyev mərkəzidir. Burada tətbiq edilən yeni texnologiyalar mərkəzin modern üslubu ilə həmahəngdir. Muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həm Sovet hakimiyyəti, həm də müstəqillik illərində həyata keçirdiyi fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri virtual formada təqdim edilir. Xüsusi zalda dahi lider haqqında çəkilən filmləri izləmək mümkündür. Bunun üçün muzeydə müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Mərkəzdə maraq doğuran bölümlərdən biri də ümummilli liderin müxtəlif ölkə rəhbərləri ilə

görüşlərini əks etdirən multimedia zalıdır. Muzeyin beynəlxalq əlaqələr bölməsinə gəlincə, burada məlumatlar xüsusi Globus vasitəsilə çatırılır. Həmin Globusun üzərində yerləşən hər hansı ölkənin adına toxunduqda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövr ərzində keçirdiyi görüşlər ekranda əks olunur. Muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hərbi və mülki geyimləri, iş masası, şəxsi əşyaları, müxtəlif illərdə layiq görüldüyü orden və medallar, dünya ölkələrinin rəhbərləri tərəfindən aldığı hədiyələr də nümayiş etdirilir. Azərbaycanın səsi efirdədir. Söhbətimizi təqvimlə davam etdiririk.

sentyabr 2007-ci ildə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Mərkəzin rəsmi açılışı isə 2012-ci ilin may ayının 10-unda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümündə baş tutub. Layihənin müəllifi tanınmış memar Zaha Hadidi. Müasir Bakının memarlıq simvoluna çevrilən Heydər Əliyev mərkəzinin binası London Design Muzeyinin ilin dizaynı 2014 müsabiqəsinin əsas mükafatına layiq görülüb. Bugünkü tarixdə əməkdar artist, vokalçı Qulam Əskərovu da xatırlayırıq. O, opera və balet teatrına bəstəkar Müslüm Maqamayev tərəfindən dəvət olunub. Sənətkar burada solist kimi fəaliyyətə başlayıb. Qulam İskəndərov bir sıra klassik Azərbaycan operalarında yadda qalan obrazlar yaradıb. O, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan operettasında Olmasın Bu Olsun və Koroğlu operalarında rol alıb. Müslüm Maqamayev Şah İsmail operasında Şah və Rəmmal, Şəfiqə Axundovanın Şah Sənəm operasında Aşıq Həsən, Zülfüqar Hacıbəyovun Əsli və Kərəm operasında isə Şah obrazlarını canlandırıb. Qulam Əskərov özünə məxsus ifası ilə sənət dünyasında iz qoyub. Bugünün xatırlananlar sırasında xalq artisti, tanınmış vokal ifaçısı, aktyor Mobil Əhmədovun da adı var. Onun sənət ömrü indiki akademik musiqili teatrla bağlıdır. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra rəssamlıq üzrə təhsil alsa da, musiqiyə olan sonsuz sevgisi daha güclü olub. Mobil Əhmədov yolunu aktyor kimi davam etdirib. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olan sənətkar Bülbülün sinifində oxuyub. 1961-ci ildə təhsilini başa vurduqdan sonra bir neçə ay Dövlət Radiosunun xorunda işləyib. Akademik musiqili teatrına solist kimi dəvət olunan Mobil Əhmədov 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. O, bu teatrda 70-dən çox tamaşada rol alıb. Xalq artisti müxtəlif təhsil ocaqlarında pedagoji fəaliyyət göstərib. Onun radionun fondunda 600-dən çox lent yazısı qorunur. Aktyor müğənni Azərbaycanın əməkdar və xalq artistləri fəxri adlarına layiq görülüb. 10 sentyabr 1968-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Fərhad Hümbətov Qərbi Azərbaycanda anadan olub. 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar faciəsində təsadüfən sağ qalan qəhrəman şəhidimiz bu hadisədən sonra cəbhəyə yollanıb. Fərhad Hümbətov 1991-ci ilin oktyabrında könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə qalxıb. O, könüllülərdən ibarət Şıx batalyonunun sıralarında tankçı kimi döyüşüb. Milli qəhrəmanımız bir neçə kəndin azad olunmasında böyük şücaət göstərib. Fərhad Hümbətov 1992-ci il martın 7-sində Şuşa, Kösalar, Xankəndi istiqamətində uğurlu döyüş yolu keçib. O, 1992-ci il mart ayının 29-unda Xankəndi yaxınlığında sayca üstün olan erməni silahlıları ilə döyüşə girib. Tankçı yaralı döyüş yoldaşlarını xilas etsə də, özü qəhrəmancasına həlak olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 7 iyun tarixli fərmanı ilə Hümbətov Fərhad Qəmbəroğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib.

Böyük qayıdışın ilk günlərində əsas məqsəd dağıdılmış şəhər və kəndləri yenidən qurmaq, yollar çəkmək, kommunal infrastrukturu bərpa etmək idi. Bugün isə həmin proses yeni mərhələyə qədəm qoyub. Qarabağ artıq yalnız tikinti meydançası deyil, burada həyat öz axarına qayıdır, yeni icmalar formalaşır, gündəlik yaşam bərpa olunur. Bu mərhələ böyük qayıdışın ən mühüm nəticəsini göstərir və doğma torpaq yenidən öz sahibini qəbul edir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, böyük qayıdış proqramının əsas məqsədi insanları sadəcə doğma yurtlarına köçürmək deyil, onlar üçün müasir, təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Məhz buna görə də azad olunmuş ərazilərdə aparılan bütün layihələr insan amili üzərində qurulub. Tikilən hər yaşayış məhəlləsi, istifadə verilən hər məktəb, açılan hər müəssisə və yaradılan hər yeni iş yeri bu məqsədə xidmət edir. Artıq böyük qayıdışın ilk ünvanı olan Zəngilanın Ağalı kəndində gündəlik həyat tam şəkildə formalaşıb. Burada məktəb fəaliyyət göstərir, uşaqlar dərsə gedir, ailələr kənd təsərrüfatı və sahibkarlıqla məşğul olur. Ardınca Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə, Füzuli şəhərinə, Xocalıya, Ballıcaya, Talışa və digər yaşayış məntəqələrinə köç prosesinin həyata keçirilməsi göstərir ki, böyük qayıdış plan üzrə mərhələli şəkildə davam etdirilir. Hər yeni köç karvanı yalnız statistik göstərici deyil, Qarabağın yenidən nəfəs almasının təzahürüdür.

Bugün azad olunmuş ərazilərdə təkcə yaşayış evləri tikilmir. Məktəblər, uşaq bağçaları, ailə sağlamlıq mərkəzləri, xidmət obyektləri, parklar, mədəniyyət ocaqları və idman meydançaları istifadə verilir. Dövlət xidmətləri də mərhələli şəkildə həmin ərazilərə köçürülür. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ artıq təkcə bərpa olunan məkan deyil, tam funksional yaşayış mühitinə çevrilir. İqtisadi həyatın canlanması da bu mərhələnin əsas göstəricilərindəndir. Sahibkarlar yeni layihələr həyata keçirir. Xidmət sektoru genişlənir. Kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Sənaye və turizm istiqamətində yeni imkanlar yaranır. İnsanların yalnız yaşaması deyil, işləməsi, istehsal etməsi və öz gələcəyini doğma torpaqda qurması üçün ardıcıl dövlət siyasəti həyata keçirilir. Ən vacibi isə odur ki, Qarabağda artıq yeni nəsil formalaşır. Məktəbə gedən uşaqlar üçün bu torpaqlar keçmişin xatirəsi deyil. Onların doğulduğu, böyüdüyü və gələcəyini quracağı vətəndir. Böyük qayıdışın ən böyük uğuru da məsələ budur. Çünki dövlət yalnız şəhər və kənd salmır, gələcək nəsillərin həyatını qurur.

gün Qarabağa baxanda artıq kranlardan və tikinti texnikasından daha çox insan səsi eşidilir. Küçələrdə uşaqlar oynayır. Məktəblərdə zəng çalınır. Parklarda insanlar gəzir. Müəssisələrdə iş prosesi davam edir. Həyatın ən sadə mənzərələr belə qayıdışın ən böyük nailiyyətinə çevrilib. Bir vaxtlar bu torpaqlarda zaman dayanmışdı. Bugün isə zaman yenidən öz axarı ilə davam edir. Çünki böyük qayıdışın əsl mənası yalnız qayıdış deyil. Bu, doğma yurdun yenidən yaşaması, insanların gələcəyə inamla baxması və Qarabağın müasir Azərbaycanın ayrılmaz həyat məkanına çevrilməsidir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio 85.

arzuluyorum. Koy onların yaradıcılık imkanları tükenmesin. Onlar yeni rengarenk maraqlı verilişler hazırlasınlar ve radyo dinleyicilerini sevindirsinler. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində

0: təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da, əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsan, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulu təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da, əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsan, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

0: Barda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı, ana dilim. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar yaradıcılığında ana dili. Böyük söz xiridarları Hafiz və Məhəmməd Füzulinin qəzəlləri ilə müqayisəyə qadir olan fəlsəfi düşüncələri, sevgi şeirləri, hikmətli qəsidələri, lirik poemaları ilə könüllərdə taxt quran Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar 20-ci əsr şərq şeirinin nadir simalarındandır. Ədibi Azərbaycan şeirinin ən yüksək zirvələri sırasına ucaldan, ilk növbədə onun vətənpərvərlik duyğuları aşılayan və milli həmrəylik ideyasını təbliğ edən qiymətli əsərləridir. Tədqiqatçı alim Esmira Fuad Şəhriyar yaradıcılığında dilin əhəmiyyətini milli düşüncənin təzahürü kimi görür.
3: Şəhriyar az qism ərəb dilində yazıb, amma fars və Azərbaycan dilində çox mükəmməl, sənətkarlıq baxımından ən yüksək səviyyəyə layiq əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilinə qayıtması, Azərbaycan türkçəsində yazmağa başlaması məhz 30 ildən sonra baş verib. Onun da yardımına anası gəlir. Anası Kövkəb xanım söhbətlər əsnasında oğluna deyir ki, ay oğul, deyirlər sən çox böyük şairsən. Dünyanı tutub şöhrətin. Amma sənin yazdıqlarını mən anlaya bilmirəm. Bu birinci tətikləyir Şəhriyarı, təbii ki. Və bir də anasının ona hər gün uşaqlıq xatirələrini danışması. Azərbaycan nağılları, dastanları, laylalar, bayatılar, oxşamalar. Sinirlə bağlı problem olan insana ən gözəl təsir vasitəsi mələm məhz onun söhbətlə başının qarışdırılmasıdır. Ona önəmli detalları danışmasıdır. Məsələn, Şəhriyar özü etiraf edir ki, o dövrə qayıtdım sanki. Heydər Babayə Salam poeması belə yaranır. Şəhriyar, Şəhriyar eləyən elə Heydər Babayə Salam poeması oldu. Daha sonra isə yaradıcılığına daha çox önəm verilən məqamlar yarandı. Məsələn, İrəc Möcə deyirdi ki, sən bizdən deyilsən, böyük Hafizin cərcəsindənsən. Məşhur Ölşəm Zəmir onu deyir, biz hər birimiz uşaqlıq xatirələrimizi yada salaraq göz yaşları içində oxuyuruq. Şəhriyar əsərlərini və Heydər Babayə Salamı.
2: Həyatının böyük bir hissəsini doğulduğu torpaqdan uzaqda yaşamağa məcbur olan Şəhriyar, özünün qəriblik qismətini vətənin taleyi ilə müqayisə edir. Bu bənzərlikdə rəmzi bir məna görür və bir həqiqəti təsdiq edir. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan.
3: Şəhriyar, fars dilində yazdığı əsərlərdə biz deyirik 4 cildlik divanının 1 cildi Azərbaycan türkçəsində yazılan əsərlərdir. Özü Azərbaycan türkçəsi demirdi Şəhriyar, deyirdi türkün dili. Çünki o zaman bizdə də türk dili adlanırdı. Şəhriyar Azərbaycan adlı qəzəli yazdı. Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdəm xəyalımdan Azərbaycan. Səndən uzaq düşsən də mən eşqin ilə yaşayıram. Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran, Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir, vətənsiz can Azərbaycan.
2: Böyük söz ustadının poeziyasında təbiilik, səmimilik və ruhi bağlılıq var. Milli yaddaşa söykənməklə millətin işıqlı gələcəyini qurmaq arzusu və ideyası var. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətn oxudu Əbdül Rızayev.

0: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər tariximizdən
0: Kapitan Fərid Dursunovun döyüş yolu 1986-cı ildə Qax rayonunun Qarağan kəndində anadan olan Fərid Fazilovlu Dursunov 2003-cü ildə tam orta məktəbi, 2008-ci ildə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, bir il sonra isə Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ens Ali Hərbi Hissənin tərkibində Avtomatik İdarəetmə Sistemləri Tağımının mühəndis proqramçısı kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, illər sonra Rabitə Bölməsinin zabiti və Rabitə Bölməsinin köməkçisi vəzifələrində çalışdı. Və bu illər ərzində kapitan rütbəsinə can yüksəldi. Komandir Dursunov dəmir yumruq əməliyyatı ilə başlanan 44 günlük vətən müharibəsində hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak etdi. Tərtər, Suqov, Şamurovdağ istiqamətində döyüşlərdə fəallığı ilə seçilən komandir, dağ atıcı briqadanın döyüş mövqeyində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Kapitan Fərid Fazilovlu Dursunov sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söyləgilən sizin divanədəndir.

Günümüze gelip çatan Qarabağnameler, Qarabağ xanlığının tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbələrdir. Azərbaycanın ən qədim bölgələrindən olan Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni tarixindən bəhs edən 10 Qarabağnamə var. Bunlardan birincisi Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağnaməsi, ikincisi isə Mirzə Cəmal Cavanşir Qarabağının Tarixi Qarabağ əsəridir. Daha sonra Əhməd bəy Cavanşir 1747-1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair tarixi, ədəbi bədii, publisistik oçəkləri toplanmış bir kitabla gündəmə gəlib. Mirzə Yusif Qarabağı, Tarixi Safi, Mir Mehdi Xəzani, Kitab-ı Tarixi Qarabağ. Rızaqlu bəy Mirzə Cəmaloğlu, Pənah xan və İbrahim Xəlil xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri, Mirzə Rəhim Fəna, Tarixi Cədidi Qarabağ, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, Əhvalat-ı Qarabağ, Həsən İxva Əlizadə, Şuşa şəhərinin tarixi. Həsən Əli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları adlı əsərləri ilə həm Qarabağın tarixini qələmə alıblar, həm də tarixdə qalıblar. Qarabağnamələrin hər birində o dövrün siyasi mənzərəsi müəllifin dili ilə təqdim olunur. Əsərlərdə tarixin bəzi məqamlarından müəlliflər sükutla keçir. Bu da tarixi salnamənin qələmə alındığı vaxtdakı tarixi şəraitlə əlaqələndirilir. Əlimizə gəlib çatan 1-ci Qarabağnamədə qədim Qarabağın 1160-cı səhifəsindən sətirlər. Nadir Şah Azərbaycan və Şirvan xallarına qəza və qədər kimi nüfuslu olan qələmi ilə çoxlu hökmlər yazdı. Bu hökmləri sürətli çaparlar vasitəsilə göndərdi ki, Pənahəlini tutub onun huzuruna göndərsinlər. Lakin o rəşadət səmasının qızıl quşunu tora salıb tutmaq mümkün və müəssər olmadı. O gah Şirvan çəmənliklərinə ovla, gah da Qarabağ ovalıqlarında şikarla məşğul idi. İşi gündən günə tərəqqi edirdi. Bu qayda ilə güzəran etməkdəykən ittifaq belə düşdü ki, nifaqla dolu olan fələyin hərəkətləri nəticəsində 1160-cı ilin Cəmadiyyəl-Axır ayında Nadir Şahı Xorasan torpağında öldürdülər. Bu xəbər hər tərəfə yayılıb, cəmaatın dilinə, ağzına düşdü. Allahın himayəsinə sığınan mərhum Pənahəli bəy bundan sonra qızmış bir şirə, coşqun bir əjdahaya döndü. Onun zərbə və hücumlarının şiddətli küləyi hər tərəfə əsdisə, düşmənin vücudunu çör-çöp kimi puçilədi. Qüvvət və əzəmətinin səsi, heybət və qüdrətinin sədası düşmənləri məğlub elədi. O kimə hücum edirdisə, qabağında dura bilməyib məhv olurdu. Cavanşir, Kəbirli, 32 və Gürcüstan ellərini Nadir Şah Xorasana sürgün etmişdi. Vətəni sevmək də imandandı sözünün məzmununca, onlar vətən və yurdlarının eşq və arzusuyla Xorasandan qayıdıb gəldilər. Bu vaxta dək Pənahəli bəyin güzəranı yuxarıda göstərildiyi kimi keçdi. Elat gəldikdən sonra o gələnlərə yurt, mənzil və məskən mərhəmət elədi. Onları mehribanlıq qanadı altına aldı və ehtiyaclarını təmin elədi. Məlumat üçün qeyd edək ki, Pənahəli xan və ya Pənahəli xan Cavanşir Cavanşirlər sülaləsinə mənsub olub. O tarixdə Qarabağ xanlığının qurucusu ilk xanı kimi qalıb. Rütbəsi sərkərdə idi. 1748-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağ xanlığını yaradır. Pənahəli xanın mövludu ilə bağlı məlumat belədir. Qarabağ bəyləri bəyliyi 1693-cü il. Vəfat etdiyi məkan 1763-cü il İranın Şiraz əyalətidir. İbrahim Xəlil xan Cavanşir isə Pənahəli bəyin oğlu olub.
O, Qarabağ xanlığının ikinci xanı olub. 1763-1860-cı illərdə Qarabağ hakim olub. Əhvalati Qarabağ əsərində İbrahim Xəlil xanın ailəsi ilə bağlı dillərdə dastan olan bir əhvalat var. İbrahim xanın bir qızı Ağabəyim ağa idi və onu İran padşahı Fətəli şaha köçürmüşdülər. Çox göyçəymiş, İranda mərhum olubdu. Belə nəql edirlər ki, bir gün Ağabəyim ağa bu bayatını oxuduğu vaxtda Fətəli şah gəlib eşidib, görüb oxuyur. Mən aşiqəm Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Bunun bu sözü padşaha xoş gəlib. Sual edib ki, o bayatını nə tövr oxudun? Bir dəfə də oxu. Ağabəyim ağa bu dəfə mətləbi dolandırıb ki, padşaha xoş gəlsin. Qərəz, həmən bayatının axır fərdin belə deyib ki, Tehran cənnətə döndü. Yaddan çıxdı Qarabağ. Bu şaha xoş gəlib. Amma Ağabəyim ağanın ürəyinin sızıltısı Qarabağın qoca tarixinə bugün də meydan oxuyur.

Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köksün altı sarı bülbül. Səhərin gülşən çağında nə gəzirsən bağı bülbül. Oxudun, ağlım apardın, oldun mənə yağı bülbül. Bülbül, sən nala çəkərsən, göz yaşım gilə tökərsən. 11 ay cəfa çəkərsən, bir ayı da zarı bülbül. Bülbül geyibsən al yaşıl, qolların boynundan aşır. Ağlamaq mənə yaraşır, qoy ağlayım, barı bülbül. Bülbül səni kim uçurtdu, kim daldan dala qaçırtdı, kim sənə badə içirtdi, kimlər oldu, sadi.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan BMT-nin Baş Assambleyasında böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti ilə görüşüb. Azərbaycan-Özbəkistan qərargah danışıqları olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan sentyabrın 22-sində Nyu-Yorkda öz işinə başlayacaq. BMT

Madriddəki Pons Fondunda MAMA, Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspaniyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri İncəsənət

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Nənə Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgi Obi Mərasim Davinevə. Obi Mərasimədə İdər Əli Fondu, Vitsi Prezident Leyla Aliyeva, Arzu Əliyeva, İspaniyada Akreditə və Diplomatik Korpusu üzvün İncəsənətə nümayəndən İyən Çavra, Cam

Azərbaycanı düsə qrupu yol Şamil Ayrım Türkiyə-Azərbaycan buatı əhəmiyyəti qapışca. Prezident İlham Əliyev yoliyyəti Bəçəmə Respublika ha davarda rüştoca uğurun şudu bu təbə. Türkiyəli deputat Hecu

davam kardı. Bu akada müeyyən çeşkardının nüşundu da. Ermənistan'ın yolun Suriye oxu qədər konstitusiya prosesi da dua mesajın Azərbaycanın şuda və tələbun icra qura dığqatı nüşunda bidə. Cihun Bayramı vifiki qura və naba öhtəliqun qura rusini tuja mərhələ davini bənə. Azərbaycan tərəfi deyə qardı, dəqiş bidəni, süz sazışı növüşdə vucib jdanıdır.

Vaxtımız səbir qurbinə məsəkəsən şuma Azərbaycan sədə beynəlxalqa radioda turşazımın adı duamının məsə proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın atıda.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin gün, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin, uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, udru pela radio intiya sayta internetə zindi www.aztv.azti rumal kirini. Hündükarın, buna bir nişana elektron radio int at aztv.az mərrə binibisin.

0: Azərbaycan e Taleyran. Radyoya Navnatavi 85.
1: Baku cərəkədən dınavəndə rojava gərduni ya avhəvayı dəyə. Baku cərəkədən və həftəyi buya yək jınavnişanin gringin rojava gərduni ya avhəvayı. Həftəyə avhəvayı ya Bakuyə kü, dəjə həftə hətta yazdı ilone vərəlidar xıstın, platforməkə gringə kü tədə təkoşina lıdıjə güherinə avhəvayı nə təni də asta pabəndiyən navnətəvayı u da xuyaniyən siyasi də, le də həman dəmədə də asta çaləkiyən konkret u çarəsəriyən rastin dəjə təni qaş. Ev çalaki ku veki hefteye avhevaye ya çaremina saziye neteveyin yakbuyi ya li ser guherina avhevaye te li darxistin. Lınavenda kangreye ya bakuye te organize kirin. Taybetmendiya sereke ya hefteye avhevaye ya bakuye evveku ev aliyin cürbecür dezgehin hükümeti münerin karsaziye ve berhiner zanyar civaka sivil u civanan li ser heman platformetine cemhev. Dve wari de çalaki ne tene jibo nigashkirina pırskiriyen gerduni, yen tekildari guherina avhevayeye le de heman demede jibo avakirina mekanizmayen hefkariye, jibo çaraserkirina van pırskiriyenji hizmet dike. De çarçevaya bernameye de warin veki finansmana avhevaye ve guasnina enerjiye adapteyi dekarbonizasyona pşesaziye u peşkeftina domdar derdikevin peş. Ev bu yer Jibo Bakuye Xwedi Gringiye ke taybete. Azerbaycan Jikop Pisnehe vır ve beştare rojava avhevaye ye u hefteye avhevaye ye Bakuye di karavaki berdevamiye ve xeti vare dittin. Cigre Vezir Karimder ve ye Azerbaycan Yalçın Refiyev di hefpeyvineke de bu teve yere lıser Gringiye bu yeri ahivi u got. Ev platform berdevamiye diplomasiya avhevaye ye Azerbaycan'ı nişandıda ki Jipişti kopis nehe ve hatiye peşkistin. Disa mevandariye bakuye, jibo diyaloga navnetevayı ya avhevayı nişandıda ki, velat di pevajoyen gerduni, yen avhevayı da pozisyona xoya ya çalak u proaktiv di pareze. Dve vari de hefteye avhevayı ya li bakuye, peli darxistin peyameke girin dışine. Gonağa dina rojava gerduni ya avhevayı neteni desnişankırına pabendiyen nuye, le di heman de Demede konağa pekanina biryarin ku beri hattına pejrandine. Dve pevajoye de Baku veki yek ji platformin gringin navnetevayi jibo diyalogi efkariye u çalakiyen praktikiye tevdigere.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözü vurğulanmaq lazımdır ki, Azərbaycan radiosunun çox peşəkar komandası var və bu peşəkar komanda bu istiqamətdə öz mühüm töhfələrini verir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, ölkəmizi təmsil edir, Azərbaycanın uğurlarının daha da artmasına öz töhfəsini verir. Mən Azərbaycan radiosunu, Azərbaycan televiziyasını, Beynəlxalq radionu, onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmləşməsinə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Triplə bağlı danışıqlar uğurla davam etdirilir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Azərbaycan Dünya Banka Əməkdaşlığı çərçivəsində 53 layihəyə 4,9 milyard dollar ayrılıb. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan inkişaf etdikcə və dövlət institutlarını möhkəmləndirdikcə, fərdi xeyriyyəçilik ənənəsi tədricən humanitar yardım və inkişaf tərəfdaşlığını əhatə edən sistemli milli siyasətə çevrildi. Bu sözləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq İnkişafı Yardım Agentliyinin təsis edilməsinin 15-ci il dönümünə həsr olunmuş konfransda söyləyib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, bu ənənə xüsusilə təhsil sahəsində özünü göstərir. Onun sözlərinə görə 20-ci əsrin ikinci yarısında Asiya, Afrika və Latin Amerikasından 10 minlərlə tələbə Azərbaycanın universitetlərində təhsil alıb. Hazırda bu istiqamət Heydər Əliyev Beynəlxalq Təhsil Qrantı Proqramı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin tələbələri üçün proqramlar, həmçinin xarici diplomatlar üçün təlimlər vasitəsilə davam etdirilir. Triplə bağlı əsas danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan arasında aparılır. Çünki bu layihənin müəyyən hissəsi Ermənistan ərazisinə düşür. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan tərəfdaşlar mütəmadi şəkildə Azərbaycan tərəfini danışıqların gedişatı barədə məlumatlandırırlar. Belə ki, layihənin həm daxil olma, həm çıxış nöqtəsi Azərbaycan sərhədidir və ölkəmizin bilavasitə iştirakı olmadan layihənin həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. Bunu jurnalistlərin müsahibəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O qeyd edib ki, bütün razılaşmaları həyata keçirmək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Azərbaycanın Dünya Bankına üzv olduğu dövrdən etibarən tərəfdaşlıq çərçivəsində 53 layihə üzrə ümumilikdə təxminən 4,9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində maliyyə vəsaiti ayrılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri Sahil Babayevin, Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Roland Price və bankın Azərbaycan üzrə yeni ölkə meneceri Sasha Bakis'in təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirilib. Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Ankara'ya səfəri çərçivəsində Türkiyənin Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin rəhbəri Abdullah Erenlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nümayəndələri və Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Bakıda 1-ci Türkiyoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş 14-cü Beynəlxalq Altay Topluluqları Simpoziumu işə başlayıb. Altay şünaslığın dünəni, bugünü və sabahın mövzusuna həsr edilmiş tədbir Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin, Türk Soy, Türk Tarix Qurumu, Beynəlxalq Türk Akademiyası və xaricdəki Türklər və Əqraba Topluluqları Başqanlığının dəstəyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilir. 4 gün davam edəcək simpozium çərçivəsində 15 ölkəni təmsil edən alim və mütəxəssislərin ümumilikdə 121 məruzəsinin dinlənilməsi nəzərdə tutulur. Bugün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 25 ailə, 154 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakin

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişir.

0: getdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilib ki, digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Baş nazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Sabah bugün Manchester United'dən üz-üzə gələcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və Fabriora Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri sənaye potensialının gücləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətli istehsalın genişləndirilməsidir. Yerli istehsalın genişləndirilməsi həm daxili tələbatın ödənilməsinə və idxaldan asılılığın azaldılmasına, həm də Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxışının artırılmasına imkan yaradır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulşeyx Əhmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir: Hörmətli cənab baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, sizin bu mötəbər təşkilata rəhbərliyiniz İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə, İslam həmrəyliyinin güclənməsinə xidmət edəcəkdir. Bir daha sizə səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yəhudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli həmvətənlər, sizi Yəhudi xalqının əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Yeniliyin, mənəvi saflığın, xeyrxahlıq və həmrəylik duyğularının rəmzi olan Rosh Hashana münasibəti ilə bir daha hər birinizə bayram təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov sentyabrın 10-da Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanda 120-dən çox ölkədən olan tələbələr təhsil alıb və ya təhsillərini davam etdirirlər. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş Humanitar Yardım və İnkişaf naminə əməkdaşlıq vasitəsi ilə qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsinə dair konfransda bildirib. O qeyd edib ki, ölkənin beynəlxalq yardımının əhəmiyyətli hissəsi məhz təhsil sahəsinə yönəldilir. Xocalı rayonunun Daşkənd kəndi ərazisində baş verən mina hadisəsi nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşının ayağı amputasiya edilib. 1990-cı il təvəllüdlü şəxs Xankəndi Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasından daha ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə təxliyə olunub. Bugün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Kəndə çatan

0: Ailelere evlerden açarları təqdim olunub. Aileler karşılandıqdan sonra onlara Anamanın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. Sabah komandası UEFA Çempionlar Ligasının əsas mərhələsindəki ilk oyununu bugün keçirəcək. Valdası Dambrauskasın baş məşqçi olduğu kollektiv İngiltərədə Manchester United-dən üz-üzə gələcək. Old Trafford stadionundakı qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də start götürəcək. Görüşü Fransadan olan FIFA referisi Willy Delajoy idarə edəcək. Xatırladaq ki, sabah oktyabrın 13-də Bakıda Çexiyanın Slavia kollektivini qəbul edəcək. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməkdən növbəti tədarük həyata keçirilib. 20 vaqondan ibarət çəkisi 1400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və Fabriora Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri sənaye potensialının gücləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətli istehsalın genişləndirilməsidir. Yerli istehsalın genişləndirilməsi həm daxili tələbatın ödənilməsinə və idxaldan asılılığın azaldılmasına, həm də Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxışının artırılmasına imkan yaradır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulçeyx Əhmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir. Hörmətli cənab baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, sizin bu mötəbər təşkilata rəhbərliyiniz İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə, İslam həmrəyliyinin güclənməsinə xidmət edəcəkdir. Bir daha sizə səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir. Hörmətli həmvətənlər, sizi Yahudi xalqının əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Yeniliyin, mənəvi saflığın, xeyrxahlıq və həmrəylik duyğularının rəmzi olan Rosh Hashana münasibəti ilə bir daha hər birinizə bayram təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məşğullaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş Humanitar Yardım və İnkişaf naminə əməkdaşlıq vasitəsi ilə qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsi mövzusunda konfransda bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə, yardımdan faydalananlar arasında Afrikanın 54 dövləti, Qoşulmama Hərəkatının 121 iştirakçı ölkəsindən 111-i, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzv dövlətindən 52-si, ən az inkişaf etmiş 44 ölkədən 43-ü, eləcə də inkişaf etməkdə olan 39 kiçik ada dövlətindən 28-i yer alır. Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi sentyabrın 9-da dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın Çernomorsk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xarici İşlər Nazirliyi bir daha Azərbaycan vətəndaşlarını hərbi əməliyyatların davam etdiyi və ya təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, həmin ərazilərdə əmək fəaliyyətinə məşğul olmaqdan və ya bu marşrutlar üzrə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən gəmilərdə işləməkdən çəkinməkdən.

etməyə çağırıb. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Layihə Xidmətləri Ofisinin Avrasiya Çoxölkəli Ofisinin direktoru, missiya rəhbəri Simonetta Siligato ilə görüşüb. Görüşdə Səhiyyə Nazirliyi ilə UNOPS arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əldə olunan nəticələr, gələcək birgə layihələr və yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sensiz söz Nizami Gencevi, musiki Üzeyir Hacıbelli, ifa Bülbül. 1954. yıl.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifadə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövzu olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.
3: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan bugün rubrikasını təqdim edirik.

0: Hadrutda quruculuq dövrü.
1: Azad Hadrutda müzəffər Azərbaycan ordusunun ali baş komandanı yeni silahlı birləşməsi olan komanda briqadasının hərbi hissəsinin açılışında iştirak edirdim. Prezident kimi, ali baş komandan kimi müzəffər Azərbaycan silahlı qüvvələrinə öz təşəkkürümü bildirmək üçün, onlar qarşısında yeni vəzifələr qoymaq üçün Hadrutda, Xocavənd rayonunda ordu quruculuğunda aparılan işlərin yeni mərhələsinə qədəm qoydum. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da eyni əzmkarlıqla, eyni qətiyyətlə ölkə maraqlarının keşiyində duracağam. Sizin dəstəyinizlə biz yeni böyük uğurlara imza atacağıq.
0: Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yeni yollar, işıq saçan transformatorlar, bərpa olunan su mənbələri yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bu ərazidə də inzibati zona və yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Ərazidə tikinti quruculuq işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Hadrut qəsəbəsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əkin məqsədi ilə güzəşli şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu da həyata keçirilib. İstifadəyə veriləcək torpaq sahələri minimum 5 hektardır. Ərazi suvarılan, əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilən kənd ətrafı ərazilərdə yerləşir. Həmin sahələrdə meyvə tərəvəz, o cümlədən müxtəlif yem bitkilərinin becərilməsi nəzərdə tutulur. Əkin sahələrində müasir damlama və ya çiləmə suvarma sistemlərinin tətbiqi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə qəsəbədə geniş miqyaslı abadlıq quruculuq layihələrinin icrası davam etdirilir. Artıq ümumi uzunluğu 12,5 kilometr olan Füzuli Hadrut avtomobil yolu istifadəyə verilib. Burada transformator məntəqəsi də tikilib. Mövcud elektrik xətləri bərpa olunub. 8 su anbarı təmir edilib. Hadrutda yeni su, kanalizasiya və qaz xətləri də çəkilib. Qəsəbə daxili yollarda təmir işləri aparılıb. Burada həmçinin zəruri sosial infrastruktur, o cümlədən hotel, ticarət və ictimai iaşi obyektləri yaradılıb. Bir sözlə, Hadruta köçən sakinlərin yaşayışı üçün bütün əsaslı imkanlar yaradılıb. Bu istiqamətdə işlər bugün də davam etdirilir.

Azərbaycanın səsi proqramını paytaxt Bakının memarlıq nümunələrindən biri olan Heydər Əliyev mərkəzi haqqında məlumatla davam etdiririk. Mərkəz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və Azərbaycançılıq məfkurəsinin dərindən öyrənilməsi, geniş təbliği, Azərbaycan tarixi və dilinin, mədəniyyətinin, milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılması istiqamətində sistemli fəaliyyət göstərir. Dünya memarlığının incilərindən sayılan Heydər Əliyev mərkəzinin binası müasir Bakının rəmzlərindən biri hesab olunur. Binanın layihəsinin Əlifi dünya şöhrətli memar Zaha Haddidir. O, dünyanın bir sıra tikinti komplekslərinin arxitektur müəllifi kimi tanınır. Bina dalğavari şəkildə yerdən səmaya, daha sonra yenidən süzülərək yerlə təmas yaradır. Sonsuzluğu və davamlığı təcəssüm edən bu memarlıq incisində diqqət çəkən xətlərin də öz məzmunu var. Binanın üzərindəki bu xətlər keçmişlə gələcəyin bir-birinə bağlılığını ifadə edir. Mərkəzin daxili və xarici dizaynı hər kəsi öz ideyaları ətrafında birləşdirir. Binanın ağ rəngdə olması xüsusi elementlərlə nəzərə çarpır. Bu həm də aydın gələcəyi simvolizə edir. Binanın səthi üzərində beyaz rənglə işığın hərəkəti isə memarlıq incisinin bütün çizgilərini vurğuluyor. Mərkəzin ən cəlb edici və maraq doğuran bölümü Heydər Əliyev mərkəzidir. Burada tətbiq edilən yeni texnologiyalar mərkəzin modern üslubu ilə həmahəngdir. Muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həm Sovet hakimiyyəti, həm də müstəqillik illərində həyata keçirdiyi fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri virtual formada təqdim edilir. Xüsusi zalda dahi lider haqqında çəkilən filmləri izləmək mümkündür. Bunun üçün muzeydə müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Mərkəzdə maraq doğuran bölümlərdən biri də ümummilli liderin müxtəlif ölkə rəhbərləri ilə görüşlərini əks etdirən multimedia zalıdır. Muzeyin beynəlxalq əlaqələr bölməsinə gəlincə, burada məlumatlar xüsusi Globus vasitəsilə çatırlar. Həmin Globusun üzərində yerləşən hər hansı ölkənin adına toxunduqda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövr ərzində keçirdiyi görüşlər ekranda əks olunur. Muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hərbi və mülki geyimləri, iş masası, şəxsi əşyaları, müxtəlif illərdə layiq görüldüyü orden və medallar, dünya ölkələrinin rəhbərləri tərəfindən aldığı hədiyyələr də nümayiş etdirilir. Azərbaycanın səsi efirdədir. Söhbətimizi təqvimlə davam etdiririk.

sentyabr 2007-ci ildə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Mərkəzin rəsmi açılışı isə 2012-ci ilin may ayının 10-unda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümündə baş tutub. Layihənin müəllifi tanınmış memar Zaha Hadidi. Müasir Bakının memarlıq simvoluna çevrilən Heydər Əliyev mərkəzinin binası London Design Muzeyinin ilin dizaynı 2014 müsabiqəsinin əsas mükafatına layiq görülüb. Bugünkü tarixdə əməkdar artist, vokalçı Qulam Əskərovu da xatırlayırıq. O, opera və balet teatrına bəstəkar Müslüm Maqamayev tərəfindən dəvət olunub. Sənətkar burada solist kimi fəaliyyətə başlayıb. Qulam İskəndərov bir sıra klassik Azərbaycan operalarında yadda qalan obrazlar yaradıb. O, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan operettasında Olmasın Bu Olsun və Koroğlu operalarında rol alıb. Müslüm Maqamayev Şah İsmail operasında Şah və Rəmmal, Şəfiqə Axundovanın Şah Sənəm operasında Aşıq Həsən, Zülfüqar Hacıbəyovun Əsli və Kərəm operasında isə Şah obrazlarını canlandırıb. Qulam Əskərov özünə məxsus ifası ilə sənət dünyasında iz qoyub. Bugünün xatırlananlar sırasında xalq artisti, tanınmış vokal ifaçısı, aktyor Mobil Əhmədovun da adı var. Onun sənət ömrü indiki akademik musiqili teatrla bağlıdır. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra rəssamlıq üzrə təhsil alsa da, musiqiyə olan sonsuz sevgisi daha güclü olub. Mobil Əhmədov yolunu aktyor kimi davam etdirib. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasından qəbul olan sənətkar Bülbülün sinifində oxuyub. 1961-ci ildə təhsilini başa vurduqdan sonra bir neçə ay Dövlət Radiosunun xorunda işləyib. Akademik musiqili teatrına solist kimi dəvət olunan Mobil Əhmədov 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. O, bu teatrda 70-dən çox tamaşada rol alıb. Xalq artisti müxtəlif təhsil ocaqlarında pedagoji fəaliyyət göstərib. Onun radionun fondunda 600-dən çox lent yazısı qorunur. Aktyor müğənni Azərbaycanın əməkdar və xalq artistləri fəxri adlarına layiq görülüb. 10 sentyabr 1968-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Fərhad Hümbətov Qərbi Azərbaycanda anadan olub. 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar faciəsində təsadüfən sağ qalan qəhrəman şəhidimiz bu hadisədən sonra cəbhəyə yollanıb. Fərhad Hümbətov 1991-ci ilin oktyabrında könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə qalxıb. O, könüllülərdən ibarət Şıx batalyonunun sıralarında tankçı kimi döyüşüb. Milli qəhrəmanımız bir neçə kəndin azad olunmasında böyük şücaət göstərib. Fərhad Hümbətov 1992-ci il martın 7-sində Şuşa, Kösalar, Xankəndi istiqamətində uğurlu döyüş yolu keçib. O, 1992-ci il mart ayının 29-unda Xankəndi yaxınlığında sayca üstün olan erməni silahlıları ilə döyüşə girib. Tankçı yaralı döyüş yoldaşlarını xilas etsə də özü qəhrəmancasına həlak olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 7 iyun tarixli fərmanı ilə Hümbətov Fərhad Qəmbəroğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib.

Böyük qayıdışın ilk günlərində əsas məqsəd dağıdılmış şəhər və kəndləri yenidən qurmaq, yollar çəkmək, kommunal infrastrukturu bərpa etməkdir. Bugün isə həmin proses yeni mərhələyə qədəm qoyub. Qarabağ artıq yalnız tikinti meydançası deyil, burada həyat öz axarına qayıdır, yeni icmalar formalaşır, gündəlik yaşam bərpa olunur. Bu mərhələ böyük qayıdışın ən mühüm nəticəsini göstərir və doğma torpaq yenidən öz sahibini qəbul edir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, böyük qayıdış proqramının əsas məqsədi insanları sadəcə doğma yurtlarına köçürmək deyil, onlar üçün müasir, təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Məhz buna görə də azad olunmuş ərazilərdə aparılan bütün layihələr insan amili üzərində qurulub. Tikilən hər yaşayış məhəlləsi, istifadəyə verilən hər məktəb, açılan hər müəssisə və yaradılan hər yeni iş yeri bu məqsədə xidmət edir. Artıq böyük qayıdışın ilk ünvanı olan Zəngilanın Ağalı kəndində gündəlik həyat tam şəkildə formalaşıb. Burada məktəb fəaliyyət göstərir, uşaqlar dərsə gedir, ailələr kənd təsərrüfatı və sahibkarlıqla məşğul olur. Ardınca Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə, Füzuli şəhərinə, Xocalıya, Ballıcaya, Talışa və digər yaşayış məntəqələrinə köç prosesinin həyata keçirilməsi göstərir ki, böyük qayıdış planı üzrə mərhələli şəkildə davam etdirilir. Hər yeni köç karvanı yalnız statistik göstərici deyil, Qarabağın yenidən nəfəs almasının təzahürüdür.

Bugün azad olunmuş ərazilərdə təkcə yaşayış evləri tikilmir. Məktəblər, uşaq bağçaları, ailə sağlamlıq mərkəzləri, xidmət obyektləri, parklar, mədəniyyət ocaqları və idman meydançaları istifadə verilir. Dövlət xidmətləri də mərhələli şəkildə həmin ərazilərə köçürülür. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ artıq təkcə bərpa olunan məkan deyil, tam funksional yaşayış mühitinə çevrilir. İqtisadi həyatın canlanması da bu mərhələnin əsas göstəricilərindəndir. Sahibkarlar yeni layihələr həyata keçirir. Xidmət sektoru genişlənir. Kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Sənaye və turizm istiqamətində yeni imkanlar yaranır. İnsanların yalnız yaşaması deyil, işləməsi, istehsal etməsi və öz gələcəyini doğma torpaqda qurması üçün ardıcıl dövlət siyasəti həyata keçirilir. Ən vacibi isə odur ki, Qarabağda artıq yeni nəsil formalaşır. Məktəbə gedən uşaqlar üçün bu torpaqlar keçmişin xatirəsi deyil. Onların doğulduğu, böyüdüyü və gələcəyini quracağı vətəndir. Böyük qaydışın ən böyük uğuru da məsələ budur. Çünki dövlət yalnız şəhər və kənd salmır, gələcək nəsillərin həyatını qurur.

gün Qarabağa baxanda artıq kranlardan və tikinti texnikasından daha çox insan səsi eşidilir. Küçələrdə uşaqlar oynayır. Məktəblərdə zəng çalınır. Parklarda insanlar gəzir. Müəssisələrdə iş prosesi davam edir. Həyatın ən sadə mənzərələr belə qayıdışın ən böyük nailiyyətinə çevrilib. Bir vaxtlar bu torpaqlarda zaman dayanmışdı. Bugün isə zaman yenidən öz axarı ilə davam edir. Çünki böyük qayıdışın əsl mənası yalnız qayıdış deyil. Bu, doğma yurdun yenidən yaşaması, insanların gələcəyə inamla baxması və Qarabağın müasir Azərbaycanın ayrılmaz həyat məkanına çevrilməsidir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram.

0: Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Bir bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Sesimin bayrağı, ana dilim. Mehmet Hüseyin Şehriyar yaradıcılığında ana dili. Böyük söz xiridarları Hafiz ve Mehmet Füzuli'nin qəzəlləriyle müqayisəyə qadir olan fəlsəfi düşünceleri, sevgi şiirleri, hikmətli qəsidələri, lirik poemaları ilə könüllərdə taxt quran Mehmet Hüseyin Şehriyar 20-ci əsr şərq şiirinin nadir simalarındandır. Ədibi Azərbaycan şeirinin ən yüksək zirvələri sırasına ucaldan, ilk növbədə onun vətənpərvərlik duyğuları aşılayan və milli həmrəylik ideyasını təbliğ edən qiymətli əsərləridir. Tədqiqatçı alim Esmirə Fuad Şəhriyar yaradıcılığında dilin əhəmiyyətini milli düşüncənin təzahürü kimi görür.
3: Şəhriyar az qisim ərəb dilində yazıb, amma fars və Azərbaycan dilində çox mükəmməl, sənətkarlıq baxımından ən yüksək səviyyə layiq əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilinə qayıtması, Azərbaycan türkçəsində yazmağa başlaması məhz 30 ildən sonra baş verib. Onun yardımına anası gəlir. Anası Kövkəb xanım söhbətlər əsnasında oğluna deyir ki, ay oğul, deyirlər sən çox böyük şairsin. Dünyanı tutup şöhretin. Ama sen yazdıklarını ben anlayabilmirim. Bu birinci tetikleyir Şehriyar'ı tabii ki. Ve bir de anasının ona her gün uşaqlık hatıralarını danışması. Azerbaycan nağılları, dastanları, laylalar, bayatılar, oxşamalar. Sinirlə bağlı problemi olan insana en güzel təsir vasitəsi mələm məhz onun söhbətlə başının qarışdırılmasıdır. Ona önemli detalları danışmasıdır. Mesela Şehriyar özü etiraf edir ki, o dövrə qayıtdım sanki. Heydər Babaya Salam poeması belə yaranır. Şehriyar, Şehriyar eləyən ilə Heydər Babaya Salam poeması oldu. Daha sonra isə yaradıcılığına daha çox önəm verilən məqamlar yarandı. Məsələn, İrəc Mecdə deyirdi ki, sən bizdən deyilsən, böyük Hafizin cərcəsindənsin. Mecdir Ölşəm Zəmir onu deyir, biz hər birimiz uşaqlıq xatirələrimizi yada salaraq gözyaşlar içində oxuyuruq. Şehriyar əsərlərini və Heydər Babaya Salamı.
2: Həyatının böyük bir hissəsini doğulduğu torpaqdan uzaqda yaşamağa məcbur olan Şəhriyar, özünün qəribli qismətini vətənin taliyi ilə müqayisə edir. Bu bənzərlikdə rəmzi bir məna görür və bir həqiqəti təsdiq edir. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan.
3: Şəhriyar, fars dilində yazdığı əsərlərdə biz deyirik dörd cildlik divanının bir cildi Azərbaycan türkçəsində yazılan əsərlərdir. Özü Azərbaycan türkçəsi demirdi Şəhriyar, deyirdi türkün dili. Çünki o zaman bizdə də türk dili adlanırdı. Şəhriyar Azərbaycan adlı qəzəli yazdı. Könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdəm xəyalımdan Azərbaycan. Səndən uzaq düşsən də mən eşqin ilə yaşayıram. Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi deyirəm, Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir, vətənsiz can Azərbaycan.
2: Böyük söz ustadının poeziyasında təbiilik, səmimilik və ruhi bağlılıq var.

Milli yaddaşa sökənməklə millətin işıqlı gələcəyini qurmaq arzusu və ideyası var. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətn oxudu Əbdül Rızayev.

0: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər bir tariximizdən
0: Kapitan Fərid Dursunovun döyüş yolu 1986-cı ildə Qax rayonunun Qarağan kəndində anadan olan Fərid Fazilovlu Dursunov 2003-cü ildə tam orta məktəbi, 2008-ci ildə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, bir il sonra isə Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ensaylı Hərbi Sistem tərkibində Avtomatik İdarəetmə Sistemləri Tağımının mühəndis proqramçısı kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, illər sonra rabitə bölməsinin zabiti və rabitə bölməsinin köməkçisi vəzifələrində çalışdı və bu illər ərzində kapitan rütbəsinə can yüksəldi. Komandir Dursunov dəmir yumruq əməliyyatı ilə başlanan 44 günlük vətən müharibəsində hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak etdi. Tərtər, Suqov, Şamurovdağ istiqamətində döyüşlərdə fəallığı ilə seçilən komandir, dağ atıcı briqadanın döyüş mövqeyində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Kapitan Fərid Fazilovlu Dursunov sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn nabələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir. Qarabağ namələr.
2: Günümüzə gəlib çatan Qarabağ namələr, Qarabağ xanlığının tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbələrdir. Azərbaycanın ən qədim bölgələrindən olan Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni tarixindən bəhs edən 10 Qarabağ namə var. Bunlardan birincisi Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağ naməsi, ikincisi isə Mirzə Cəmal Cavanşir Qarabağının Tarixi Qarabağ əsəridir. Daha sonra Əhməd bəy Cavanşir 1747-1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair tarixi, ədəbi bədii, publisistik oçerkləri toplanmış bir kitabla gündəmə gəlib. Mirzə Yusif Qarabağı, Tarixi Safi, Mir Mehdi Xəzani, Kitab-ı Tarixi Qarabağ, Rızaqlu bəy Mirzə Cəmaloğlu, Pənah xan və İbrahim Xəlil xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri, Mirzə Rəhim Fəna, Tarixi Cədidi Qarabağ, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, Əhvalat-ı Qarabağ, Həsən İxva Əlizadə, Şuşa şəhərinin tarixi. Həsən Əli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları adlı əsərləri ilə həm Qarabağın tarixini qələmə alıblar, həm də tarixdə qalıblar. Qarabağ namələrin hər birində o dövrün siyasi mənzərəsi müəllifin dili ilə təqdim olunur. Əsərlərdə tarixin bəzi məqamlarından müəlliflər sükutla keçir. Bu da tarixi salnamənin qələmə alındığı vaxtdakı tarixi şəraitlə əlaqələndirilir. Əlimizə gəlib çatan 1-ci Qarabağ namədən, qədim Qarabağın 1160-cı səhifəsindən sətirlər. Nadir Şah Azərbaycan və Şirvan xallarına qəza və qədər kimi nüfuslu olan qələmi ilə çoxlu hökmlər yazdı. Bu hökmləri sürətli çaparlar vasitəsilə göndərdi ki, Pənahəlini tutub onun hüzuruna göndərsinlər. Lakin o rəşadət səmasının qısıl quşunu tora salıb tutmaq mümkün və müəssər olmadı. O gah Şirvan çəmənliklərinə ovla, gah da Qarabağ ovalıqlarında şikarla məşğul idi. İşi gündən günə tərəqqi edirdi. Bu qayda ilə güzəran etməkdəykən, ittifaq belə düşdü ki, nifaqla dolu olan fələyin hərəkətləri nəticəsində 1160-cı ilin Cəmadiyyəl-Axır ayında Nadir Şahı Xorasan torpağında öldürdülər. Bu xəbər hər tərəfə yayılıb, cəmaatın dilinə, ağzına düşdü. Allahın himayəsinə sığınan mərhum Pənahəli bəy bundan sonra qızmış bir şirə, coşqun bir əjdahaya döndü. Onun zərbə və hücumlarının şiddətli küləyi hər tərəfə əstisə, düşmənin vücudunu çör-çöp kimi puç elədi. Qüvvət və əzəmətinin səsi, heybət və qüdrətinin sədası düşmənləri məğlub elədi. O kimə hücum edirdisə, qabağında dura bilməyib məhv.

Cavanşir, Kəbirli, 32 və Gürcistan ellərini Nadir Şah Xorasana sürgün etmişdi. Vətəni sevmək də imamdandı sözünün məzmununca, onlar vətən və yurdlarının eşq və arzusu ilə Xorasandan qayıdıb gəldilər. Bu vaxta dək Pənahəli bəyin güzəranı yuxarıda göstərildiyi kimi keçdi. Elat gəldikdən sonra o gələnlərə yurt, mənzil və məskən mərhəmət elədi. Onları mehribanlıq qanadı altına aldı və ehtiyaclarını təmin elədi. Məlumat üçün qeyd edək ki, Pənahəli xan və ya Pənahəli xan Cavanşir Cavanşirlər sülaləsinə mənsub olub. O tarixdə Qarabağ xanlığının qurucusu ilk xanı kimi qalıb. Rütbəsi sərkərdə idi. 1748-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağ xanlığını yaradır. Pənahəli xanın mövludu ilə bağlı məlumat belədir. Qarabağ bəyləri bəyliyi 1693-cü il. Vəfat etdiyi məkan 1763-cü il İranın Şiraz əyalətidir. İbrahim Xəlil xan Cavanşir isə Pənahəli bəyin oğlu olub. O, Qarabağ xanlığının ikinci xanı olub. 1763-1806-cı illərdə Qarabağ hakim olub. Əhvalat-ı Qarabağ əsərində İbrahim Xəlil xanın ailəsi ilə bağlı dillərdə dastan olan bir əhvalat var. İbrahim xanın bir qızı Ağabəyim ağa idi və onu İran padşahı Fətəli Şaha köçürmüşdülər. Çox göyçəymiş, İranda mərhum olubdu. Belə nəql edirlər ki, bir gün Ağabəyim ağa bu bayatını oxuduğu vaxtda Fətəli Şah gəlib eşidib, görüb oxuyur. Mən aşiqəm Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Bunun bu sözü padşaha xoş gəlib. Sual edib ki, o bayatını nə tövr oxudun? Bir dəfə də oxu. Ağabəyim ağa bu dəfə mətləbi dolandırıb ki, padşaha xoş gəlsin. Qərəz, həmən bayatının axır fərdin belə deyib ki, Tehran cənnətə döndü. Yaddan çıxdı Qarabağ. Bu şaha xoş gəlib. Amma Ağabəyim ağanın ürəyinin sızıltısı Qarabağın qoca tarixinə bugün də meydan oxuyur.

Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köksün altı sarı bülbül. Səhərin gülşən çağında nə gəzirsən bağı bülbül. Oxudun, ağlım apardın, oldun mənə yağı bülbül. Bülbül, sən nala çəkərsən, göz yaşın gilə tökərsən. 11 ay cəfa çəkərsən, bir ay da zarı bülbül. Bülbül geyibsən al yaşıl, qolların boynundan aşır, ağlamaq mənə yaraşır, qoy ağlayın, barı bülbül. Bülbül səni kim uçubdu, kim daldan dala qaçırtdı, kim sənə badə içirtdi, kimlər oldu?

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Bino Kardamon Şuma duamını hafta D Yən Çumunə Rüji Saat 11 Kudüs və 12 Nime Güçdü Bəzniyon Duamının D Azərsat Peyki Vosidə 11 Azul Sadı Hafta 5 MHz Tezligədə Radio Az İnternet Numi Yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dövədə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdə. Qısa tam baxabın, xoş bədənən.

Salon Wilbin əzəməsi kaçın. Azərbaycan sentyabr istidada New York'da aştak hübünü bakardı. BMT yolu asambleya 8 imici sesiyada hübüc nümayəndə heyəti iştirak bakar. Umuni, Azərbaycan kanakur nazir Ceyhun Bayramovi sentyabrın əvədə Bükədə BMT iqlim dəşbi çərçivə konvensiya 3-cü iqlim hafta barza səviyyənə oba mərasimi çərçivədə jurnalistin uşqatiyada bu taşı. Əyğit qardaki iclası çərçivədə və üsubunə beynəlxalq səviyyənə tədbirin həmən də tərəf Vindemunun dəvrini nəzərdə qətər edir. Milli Məclisi sədri Sahibə Qafarova New Yorkada BMT Yol Asambleya 8-ci sesiya prezident Xəlilur Rəhmani Vindemunuşqarda. Vindemunada Azərbaycanı BMT münasibətin nəzə iğanda və Azərbaycanı BMT-ədə başda kuyduğa xidmətin Vindekun haqqada qəbşəbə bu sahədə Azərbaycanı parlamenti iyən Çeybə Vrarusiniyə. Parlamenti diplomatiya ve tarafına presi de rolüki kapşabı. Sahibə Qafarova Qoşnuba Hərəkatı Parlament Şəbəkə Koyu Haqada BMT Yol Asambleyi 8-ci sesiya prezidenti kapışa. Vindi buna da cübülə məsələn Haqada Nupiqatun barda var. Azərbaycan-Ukrayna səfir Seymur Mərdəliyev, yəni Ukrayna Ali Rada Kanaku Komitə sədri Aleksandr Mireko Vindemunada ölkən arada ku Vindemunada həniyən qoyun bir imkonun nöqpəqət qardabə. Bəxədə Seymur Mərdəliyev X sosial şəbəkədə otaşıyın. Madrid'a da Pons Fonda da Mama Nənə Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgi Obi Mərasim Davinevə. Obi Mərasimədə İdər Əli Fondu, Vitsi Prezident Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, İspaniyada Akreditdə və Diplomatik Korpusu Üzvün İncəsənətə nümayəndən İyən Çavra cəmaati iştirak qardaşı. Diaspora Koqura Dövlət Komitə sədr Fuad Muradov Türkiyə səfəri çərçivədə sentyabr 9-də Ankara'da Cimankar'da Azərbaycanı icma Vindemunuşda bünə. Vindemunada Türkiyə Yola Millət Məclisi Azərbaycanı Düsə Qrupi Yol Şamil Ayrım Türkiyə-Azərbaycan Buatı Həmiyyəti Qapışca Prezident İlham Əliyev Yoliyyəti Bəçəmə Respublika Ha Davarda Rüş Toca Uğurun Şudu Vutəbə Türkiyəli Deputat Hecu Dəçəmət Soydaşın Vindemun kardı huzu beşen qeyd kardaşı. Umsuru qıra təsdiq və da tərəfinə hərbi ku Vindemunatı planı əsasən Azərbaycan, yəni Özbekistan Respublika Müdafiə Nazirətinin arada hərbi ku Vindemunatı sahədə perspektivun nöpəqət kardı qıra qərargahı nöpəqətun dəvniyəbə. Rusniyəbə ki, Müdafiə Nazirəti Beynəlxalq Hərbi Kuvindəmunəti İdarədə Dəvniyəbə Vindemunada hardıqlı ölkə arada Hərbi Kuvindəmunəti ısatına vəziyyət inkişaf perspektivun həqədə nöpəqatun barda və deyəndə maraq bir nüqarda sualun aspardun cəhə doğa və. Əzəməsə qalsın, şuma turşazımına da xəbunun məsə.

Ayca Məsəkəsin Umruc Başmə, Ədəbi Nümunan, Poeziya, Səturunku, Kaliqlani, Təqdim Bakamun. Çəmə bandun. İyəndi sən barzı, düzü, bənə şöni çəmə bandun. Dun kandülə, kandümüzü, həmə şöni çəmə bandun. Çı babaki qalan üyü, qiləbinə qaləsəyi, bəlləbürü çan hübəyi, çəyni şöni çəmə bandun. Onu buddan başlı çəşun, bəçəy ası ərəsini şun, ışlı tunu ha bubutun, behişt vune çəmə bandun. Va ışlı saya kələğəyi, kaviyə vişə ışlı şəyi, duvna vili poy bın çayı, rüy kaşune çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kaviyə nişun, bəşli vəyü umakijun, handa mahni çəmə bandun. Az zəmin ki, çəmə hesi, dasaxunə bəmə vəsi, çaya külün, həmiyə dasi, çavun cunə çəmə bandun. Toluşa məhul, toluşa məhul, haxosa vətən, ışdı ümrükü və sorun şıdan, üjnən zindənin və kasuntini, ışdı davlati, ışdı hesini, Dilba çimanunun ıştı vanaşun, Kamay küyan ruhun, ay yola bişun, Axusa buxçun, məhbübe bulun, Ayu handi dayun, haruj bulbulun, Işdı bastununan, havza zımsuni,

Vaxtımız səhvə qurbinə məsəkəsən şüma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda turşazıbına da duamını ümmətsə proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın atıda.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyi düyəmin, uçaramin, bu ədə Baku, ji dəmjmər yanzda sixuləkətdani, danzda 00 gökbidin. Bərnamə mə, bipeka Azərsat, bip divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna ve radio az nəqət inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.ti rumal kirini. Hundukarın, buna nişana elektron, radio int, at az.tv.az merra binibisin.

təşəkkürün avan tətliyən dəyətlinin. Prezidenti Azərbaycanı təkəskür. Prezident Bavariya xoə ani zmanku tətliyən Azərbaycan-Tacikistani u həfqariya strategika lısər bıngəhə Bavari u pıştəvaniya həvdü dəbə həvildanin həvbəş lısər xətəkə jor peşvə bubın u xurt bubın. Nəhi İlonində Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Lısər vəfata Aleksandr Şarovski nekrolog imza kriyə. Civaka çandı ya Azərbaycanı bu winda kırına Aleksandr Şarovski rə windahi əkə qram dit. Hünərməndi gəl rejissörü sərəkə ya şanoya drama ya Rusi ya akademika dəvləti ya Azərbaycanı bına və Səməd Vurğun Aleksandr Şarovski də təməni həftinə saliyə xoədə koça davı kır. Dün nekrologi də bəştari ya Aleksandr Şarovski də hünərə şanoyi ya Azərbaycanı uparastına nırxın multikulturali yenli vəla Mədə bu avaya ki bulun hatiyə nırxandın. Rəhmə xoədə libə. Cihəvi bühüşt bə. Nəhi İlonidə vice-prezidentə yətəmin Azərbaycanı Mehriban Əliyeva Lısər vəfata hünərməndə gəl Aleksandr Şarovski də həsabin xoə yen mediyaya civakidə parvəkrinə qır. Azərtaç parvəkrinə peşkeşdikə. Aleksandr Yakovlovic Şarovski. Cihəti bühüşt bə. Mamostəyə məzin. Və biz Nuçan, Əvgihan da və Şəhla Qamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözə vurğulanmaq lazımdır ki, Azərbaycan radiosunun çox peşəkar komandası var və bu peşəkar komanda bu istiqamətdə öz mühüm töhfələrini verir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, ölkəmizi təmsil edir, Azərbaycanın uğurlarının daha da artmasına öz töhfəsini verir. Mən Azərbaycan radiosunu, Azərbaycan televiziyasını, Beynəlxalq radionu, onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsinə öz tövbələrini verəcəklər və bu prosesdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
2: Millət vəkili Ceyhun Məmmədov.
3: Üstərvanə necə? Çalahın dızanın. Qüncük əki bərnamə məhərə balkeş. Yəkşi qüncüki zarqotuna məyə. Bir oji əmiçin pəkənliyinan jüvə xəzinə bəgeynin qüxtarıya vərizdarın. Qat təmin rətdişdək işdi. Dukurt sərxəş bunu təmdariyə xarini həvradı kəvnə axaftini. Yək ji yedin tıpırsa. Lobra, jütlər rəki jan xarın xəşu təmdara. Yedin dibəcə. Bisari min yüktə ki, nadı mə mali dünyayı min rəşi nirikə pivazı xəşdürü təmdari dıştək tünnə. Başı həval edin tıpırsa. Qadat dibəcə. Lətişi ki jan xarini pır həzdiki. Havale vəy bi hirs bəsiva vəy dədə. Ma malxara bu. Qatda min rətdiş təkişt bəjim. Donis Simyelan. Yəki fəqir həbuyə. Yəki şiva şəvəji mali da tünnə buyə. Lə tükəsəki əv rəvşa vəy nizan buyə. Əv hər dəma ki, çüyə dəru divanan, don Simyelə xədayə u çüyə. Lə civat və divanan, Donye simeylem xa pakışkiriye, u simeylem xa badaya. Roja keddiysa simeyldono, li divani simeylem xa badıda. Tüve damada geç.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizim əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

0: vətənə bir əsgərəm.
1: Ana dili.